0: mahi otu, me he kautaha koe a CM Cars, me nga whanaunonga mo tuwa ki ke wikeni malo mahi.
1: Pau ik me kai ngatonga, o kutia tia mawe paka CM Cars, ke oa te taunga yongong lere katoa pe, e wike katoa pe. O waini he tau ewa ni mai mau fai katongia ke community tonga. Kau ke whakau kau ke ai hao mea lere, pe tu tak mai ke teke mautolu ke mautoko ni ikoe. Tua sila, koe ni mawanoa, a Great South Road, ilo tōtou. Pego au tonu mai ke piate, o ki aia, a kesa potesia otu ke toko niat ke te koe, ka pepo kia mere kupu, ke nao toko ni mo tolu, ke ngai fie mao kota be he mala e, oi ka manatu, pika telefone a kesa, koe noa uoua, ono maruta, pani matiwa. Tā mai ka ngai seu ibe, fie vie ke toko niat ke te mo tolu. Manatu, me he pase se hongo pulu, Kaua, walu, pitu, mau katoa pehe ia teni. Mea maui ngā peke ai hauki ngā haue. Au ia alaisen, aisen tonga, ulamarele i peke toko ni ate ia teka teni motoro. Mau ke whaam ke ave hau mea lergi tonga, ulamarele e tui emkā ke toko ni ate teni motoro. Manatu, ulatonga lere pua māma, wai watau e tui emkā. Mea maa tori mopiri ha mungai mea lere, e ia te me iuti, SUV, ka veni o ke ia te ia. Ka ia toi mea, he malai ka au ke loto ke ke ilo ki ai, pe tu tak mai ka te au, kau mai otu. Noa ua ua, nima, fitu tolu, walka, walu walu. O patu ke tonga katoa pe, me he kau ngā aue a GM ka. Maroti.
2: Ko e mamahi e monga au lawa ke Asia i hawhainga taimi pe, na mo taimi maa whana. Ka mamahi e monga ho whanau, e lawa pe ke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi koto a pe u mamahi aiho nau monga, ave mua o siwi pe a whaito, ko hi ke nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ke sorethroats.nz ki hatoi whamatala. Pe a ke tau taofi e mamahi e monga, ke ua na mau mau i aiho nau mafu.
0: Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga, pia whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa, mālo.

Io siwa koe kate usi iui iui pe. Koe ui e nia IPMN tonga me manukau. Kai tuk mo ke tau toi foki hene ki he fui va o whangatapu. Pea mo e fasi koe ni koe whaue ni a palu va vao. Aia koe e tau a wakai eni ki he tau a ofi ofi eni ke oskuata me he wha. Aia o kukau mai ai a mafua ai lulutai malakai kolomatangi me tonga eiki. Pomea mai ai.

0: Ko e tau whika fitu whokia ki he pongpong ni, na e oa tui hei kuila, e te manatū. Whamaroa, tselungi matai se fesi, eh? Whaueni a kuini sa alote, kai whakafasi e lavaka kefu, i e tahiva ni maua. Ko e hiva tala monu krismasi eni a fusipala tukuaho ki tonga, ko hono tau tolu uia, lolotonga ia, a ene inu usilani. Eh? Ko whakamalo atu aupito aupito i he tana ki lele i mai koni, i mea peheku a whakamalo atu ka taseni, taseni, malo si ka mai ki he tau. Ko e... Eh, malo taseni, e ka mai ki he tau. Mea, pa whakamalo atu ka sen tavo... Ta, Lolohea, kau mai ki he polo kalama, pia pihe ki a whare aisi pulu tausa whau, e ta ahine tu i hono tolu, maalie, maalie, e pulu tausa. Ko e kau mai ki ta polo kalama, kake, weina, tanaki mai e te mana tu, ange ko mea koni po mai e kau takata, malo.
1: Ia, kau ini he hiva maalie, au pito e whau kai hiva kone kuila, aku mona pito la ta seni ulakai, Maria pitu pe ka viva ka ne kuila lompeau no viva i mai koni. Ka pa malot ki a selu ma tai se pesan tu mai fa we ni tai ni mawa. Ka fa situ ya ke fue Maria a pitu pitu. A oku fa mana tu ofa, eh? Pe oku ka ve e ta ofa. E fo hiva ni pe aku a as mai pe i he ka tau ete mana tu ete alotori. Hakakala ne matala pe manongi. Kako fetele ni pia mo pongpongi o lave o ngangatu. E te ofi, e mona pita kako hei lala, meknolea se ene matala. Pea mone goe mea amsia e longo vuka o kune puna e fisi o nawa. Pea kuya maali au pita pita. E fafe au ki he fungata puna, ki fungata puna, ki fungata puna. E maali au pita mona au pita ke te tautu e faha tautu e ala tautu ki ai mahino au pita vufo i fauni ai. Ni koe ni koe unga whonua, maare, apitopit. Pea koe a koutui pe te vira mo anewela, te ufoket ka mo, tanak mai, koe i bukna tolu kodoa pe, koe ni kuna si kau mai, kei honga ia apito homo tanak mai. Ka ufoket malo.
0: Iyo, malo oena, vela?
2: Iyo si, kai, u maare, maare, maare hono obi e, maata e whau. Kai koe kua koe mai mua tai ni kui ni kaka tau sio koe manatu koe koe tala monu Christmas koe ne tau to manatu pia midi oh, yeah. Honua muri ki hono ki tupu anga he koe kaku kua tau tolu tau ngoi tau apa ke tau toe analaiso he whainga whauni au toe maria ke toi mai mau manatu taimina mausi kei mapurei holo ai tonga sio koe neko koe whaki mea ku mea kaku nau manatu foki nau manatu ki tonga asi moi toi maria pe te evita ngai iwa motu aku ke o mai toi manatu e si kau vai vai nau toka vai vai whanongo mehre tio nau manatu ke taimi ka nau tonga
0: he nai fika urakia kia ki nau tolu he taimi koe
2: ai mea koe mantui nai ke kia hanmea rea ukiila ia koe whaki whasi koe taimi
0: kakoe nau foi puri koe ia ai whasi toki hau koe ni misa wati kini pake hau he poi ni, eh? Hau he poi ni, misa wate kini. Nga fai fai. Kake, fa malo atu ki a fare aisi, eh? Pultau sa malo au pito, au pito. Ie tawa koni, pe hange kone lau koni, a taseni ura kai. Tama e taseni aku, au sa ia pe ia kuila lompe au. O ku ke he pe kuila lompe au me kuila, eh? Si wanke ilonga iko ho kei si i, eh? Ko mea na tātu koe ka koe ke hau ke tāo haua he ala tāo whahau ke ilo ke kuila lombeau mo kuila ko kuila e ko tītokia mo kau haua halo pe koe ni i nuku alo whaha se ang alko nofo i ewa pere tōk kake
2: ko wha malo ko kuila e ko tā me i ewa
0: ikai ko kuila ko tangata pe i havelu
2: di
0: toki ya bo. Se fita, se fita. Kalta nata ko ya. Ko ma ka hau halo ya mau tolu tai ni ko ya. Ko ti ko na ti na fauli holo so ti ya. Me fanga. Fo artisto.
2: Ko mafi fotogia ta weni un eta la mai ko kuila ko ta fasi ko te vita.
0: Ti toki.
2: Fa mo kio ti toki.
0: Ko ya. Ko e ko fa malo ai ya ki mo tolu malo apito ka mai ta por kama pong pong ini kaje
2: dele man
0: hange ko fa si koni o ko fa si koni o ko fiu fi fi ri ao o tu be to ki fa ka ka to mai se lui mata se fes

apu ke a fio a lau mali o tau taha i o toa i o tau loto lotonga. Pea kou kole ke ufanga atu he tala whakatapu. E o atu me he kamata anga o e tau poro kalama i he pōni. O kou tali tali loto fie fia ki mo tolko toa pe. E tau au sia mai whaka o singa o e tau poro kalama i he pōni ke tau au mai ke he afo ouko eni. A tua pule lulu. A ta hiwa sune wase wanima. O kua u whakafe iki mo tolu kotoa pe ke tau hanga ke iki i he loto. Ke tau loto. O kumau kau ke whakamalo ia a e tamai a lo mua lau mali. Kau a e kakayo langena au mo ma mani furi pe mau kau ai he pongpong fo au koeni e whakamalo i ai pe ai huafa lahi huafa ikuna huafa o a Fiona o kuke mafeia pa ke malava ai me a kotkoto ape ko huafa o ofa ko a o mai ki a teki mau tolu e pongpong fo au koeni eiki si i ano halea ke whakatatawa. Ae, painga maalie oi mo uiko ke omi, maa ke mautolu, i he kuonga koeni. Pa i he painga maalie koia, o ku ke omi ae e painga maalie, ke mautoi whanongo ke leo ofa oi a Fiona, pia mi hoa folfola. Eiki koe whakausinga ni oi Polo Kalama, BMN Tonga, i he pungpung fo au koeni pa kumautoi o atu ai whakafeta ibea moi whakamalo i he pungpung ini koe kamata ia ho mau aho ta apoikina mai ho folfola whakatouka tea tutu i moi tānaki ta apoikina ki nao tolko toa pē ku nao mea mai pe mei apina pe ko hafei tu upe mea lele ngaue anga ta apoikina ki nao tolu si fale mahaki pe prisone eki hapotu pe hongona e le ho folfola eki ta puikina pea ke kaumai whakamana wa ho folfola pea tuku o mau loto ke mau whanongo o mau telinga pea whanongo ki ai pea mau talango fua i kai ke whanongo pe ho mau telinga kako ne a te pu a e mau talango sua. Si e taimi, ko si e taimi, kuonga ko e ni, ka ko e whainga maali e folofola, ko koto tāpu aki. Lotu ia kumau whai, ko koto e ngai me ani wafai, kuna pe tāo alo, si sukaisi ko koe pe ho mau whakamu ui, e meni. Folofola e lau ke whai ai e tau lotu whakafetai, o e pongpongini, lava lelei e tau Polo Kalama pe mehe 581 PI kako e Polo Kalama o e PMN Tonga. O ku to'o pia me le soni o e ahoni. Le soni o e ahoni kaufkatahakia e hakalistiane tokolahi. Ko ipseli a Paula Kiloma. Vahe ua tahafitu ke ua hiva. Pate ulawa. Ai ok pehele ai folfola. Ka o ka pau koe toko taha koe, o gulau koe siu, mo ke fuataki halao, mo ke viki viki ihe otua, mo ke ilo hono fina ngalo totonu, mo ke sivi o ilo ai ngai mea o kulelei lahi. Ko ako ne kina ai pe, mehe lao, pea o ku ke falala koe toko taha koe, ke takihala kehe kakai kui. Ke whakamama ke kakai o kunofo hoi po uri. Ke hinoi i ai kakai o kutae loto. Ke ako ai kakai ke itamai ki. Ko uhi to kua kua ke mao i he lao. Ai poto moe mo oni kua ai sino. Pea ka kua pehe. Pea koe tangata koe o ku ke ako ne kina ai kakai ke he. Kai i kai fai haako kia te koe o. Koe toko taha koe o kuke whak nongo nongo ke ouana a kai haa. Ka ke kai haa e koe
koe toko taha koe o ku kepeheke oua e tono whewhine. Take tono whewhine e koe, koe toko taha koe o ku ke whakaliri a ke aitori. Kake kai haa pe mehe whale aitori o a koe o ku ke pole pole i halao. O ku ke whakaongo kovi ai o tua aki ho mau mau i ai lao. E o ku lao i kovi ai wafa oi o tua i e sentaile koe mea i ate ki mou tolu o hange koe folofola. Io, o ku mo onipe, koe mea aonga ki ate koe ai kamu o ka pau tike fai ki he lao. Ka o ka pau koe mau mau lao koe, kua hoko ho kamu koe ta e kamu. Aua, pia neongo ko si ta e kamu, ka o ka pau tene tauri ai ngai tutuni ai lao, ikai e lao ene ta e kamu, koe kamu, io, koia kune o siki ai lao, neongo kune ta e kamu, ko si ene whakaina tulape, ka tene whakahalaia koe. A koe o kuke mau mau lao, neongo ho o mau tohi koe kamu. E tala e hai, koe siu mo onia, o ku siu i tu ape. Pea tala e hai, koe kamu mo onia, o ku hape i tu a. Ihe kakano, kai kehe, koe siu mo onia, o ku siu i loto. Pea koe kamu mo onia, ai kamu o loto. O ku tuunga, iha lau maalie o ikai, iha tohi. Aia kono whakamalo o ku ikai mihe tangata ka mihe o tua. Koe kameinga koe o le soni o ipseli o ahoni o ku pehe mai. Koe whai whakamau ai o tua. Koe whai whakamau ai o tua. O ku tautui kotoa pe. Ai kalistiane kotoa pe. Koe folofola ai o tua, o ku whakamānawa. Angepe ko ia, o ku lea ki ai. A ua ki mo te vastolu, es tahanu mo taha whitu. Pe hange ko mea ko ni tokanga ma kehe ki ai, a paula kehe kau siu ko ni iloma. E ko folofola, o ku lea pea he mea ku lolo tonga hoko. Sio Paula ke he tuunga e mo ui lolotonga o ku mo ufu e mo ui koe una mo ui aki. Pea e ene ma u koe a lau maali e pea mo ene a koneki pea mo lau maali e oi otua. Tala tala mea a lau maali e o ne whaka mawhai i kene lea. Lea. Ange peko ia kumou mea i taimi na eli liua ia Paula. Nei kai toi manawai. Koe ne tae manawai he koe hono ane afi na e kai ia e folofola. Lea tae parufi. Lea tae manawai he ke fuka kai koe ni. Kai te fito ene tokanga hau ta folofola koe e pongi pongi fo au koe ni e kau siu. Ai aku hoko, ai folofola ko ia, ko ia ko ia ki tau tolu e ahoni. Ko ki tau tolu en lo tonga mo ui ma u whainga maari o mo ui i ma mani he taimini. Mahu inga e tau whanongo. He ko ia ko naki. O ku hoko mai koe whaka ilo halaka te ki tau tolu, whaka tolu tonu e tau whai e mea ko lotu he aho ko eni. Seo ko a Paula, ai whakatu tā maki koe, ai mea koe mo ui a fungi, i he mo ui a kau siu. E nau pehe, a ngepe koe, polfola nā ku lau atu. Nau pehe, ilo e lau koto ape. Ha ue ku lau ilo, ai fina ngalo oi o tua. E nau whakakau kau koki nau tolu pe, ai kau whai ako, nau tolu pe, oku whakawhalala ki ai mea kotoa pe oku nau hoko ki nau tolu koe taki hala ki he kakai kui pa oku nau whakamama ki he kakai oku nofo he po uri nau whai ako ki he kakai vai vai mo kakai whanau i ki tokua koe po toia tokua koe lau ia koe kutukua e nau moui kaku mou ilo ai sio whakalau malie koe a Paula. Kai sola e ti mou tolu, ai whahinga tūkunga mo ui koe sio whaka lau maari. O ku ke, ai sio e lau maari, me sio e tangata. Sio koe e tangata koe,
o ko whana kakano, ngata pe tua, ngata pe he kakano. Molo e si o koe akakai, o ku nofo e lau maali, o ku makehe ne si o ana, makehe ono, wahenga, ufanga hewa tapu, ai mata ku o mahe lau maali, ke si o aki. Eko siyo ya o kilonto. Siyo ya ke me ako whakato ta mangke mo e kao siyo. Ai me ako koe whakangali ngali mo siyo koe ke whakangali ngali ke siyo a tangata. Ka ke a fio mai a otua. Whaka ofa. Mama o atu. Ai tu. Iai me ako siyo lalo. Siyo koe ange taenta tau ena alfa. Enga siyo koe ke sentaide. Siyo. Oi mo ui mai nā whaka kau kau pe ko nā tolo usai tā. O ilo, ai tō kanga make hepa ko tō kanga pe eka tik tau tolo. E ngahi au koe ni moi tau lotu o ku whai. Te ria, nā tau nofo ke tau whai ako pa tau malanga. Pea tau whaka hino hino, pea tau lau, koe whai whai kau. Lau koe, ko tangata malanga, whiwhine malanga. Lau koe, tupu whamili lotu, koe whamili oku. Ha mo hau. Mo mea e pe, koe tau tupu haki tonga, tak ta ilo pe, ai ta kai e kolo. Kai mi lahi ku tau puku ai. Tiki a whaenga mea. Ka, ma ma oi o tua me ai. Ta lati koe mea to kanga me kai fulpola hai ahoni. Ai ha mea, ke tau fai mo oni fai to tonu, e tau fai e lo tuhe kuonga whaka osko ni. Ta koe tau fai, ai mea ko tua pe meho tau loto. Fai e me ako tua peme e lau maali e otua. Tuku a pito e ke maali e ea tangata. Pea tonu ke tangata. Koe tonu ke otua. Me e tokan ke a Paula. I he pongpongi fo ouko ni. Tala mai e pa. Pea ka kua pehe. Pea koe tangata koe oku ke ako ne. Kina e ka kai ke e. Kai kai fai ha ako ia ke a te koe. Si yo koe me a whaka ofa lahi taha e ne kuonga koe ni. Ko te tuu ki ta hako ne kina ka kai ke he, ka kai ke te fai e ki ta. Kai ke te te te manawa he ke o tua, tala mai, mo ilo, tala mai e se misi vahe tolu. Tala mai e se misi vahe tolu, ke a te tau tolu. Si oku kainga, si oku kainga vesi uluaki, oua te mou hoko koe, koto ako naki koto ape, ko mou ilo, e o tau tolu a tau tea, oku lahi hake. Koe tō kanga koe ni ai mea koe kehe kehe ai whai ako naki, pea moe mo ui. E mea koe e hoko, koe tau tea oku lahi ange, kainga whanongo, mahu inga koe, kaha mea koe tau lea ake kuonga whaka osko ni, mahu inga koe e tau whai tō tonu ke o tua, te ke tau veke ke tau o whai ako naki, hiri koe au koe ke tau whai kwehe, e ia e tau tea oku lahi hake, ia e tau tea, okulahi hake. Mahu inga koe ke tau tō kanga he kuonga whaka osko ni, ai me au tau whai he oku hoko. Oku hoko ia. Tala mai koe toko taha koe, oku ke whanongo nongo ke owana te kai haa. Ka ke kai haa e koe. Me ane lalo tonga hoko, si o pea Paula ilo, ai ngahi me au whee mau, ke lea tae toi afe, hunuki ke mo ui. Koe kau si u koe ni iloma. Kala ke oa kai haa, kai kai haa, ya mahalo he taimi koe na, felea kai haa, pra koe kai haa koe ya, kai haa koe ni, o kai uhinga pia ke kai haa ki nima, o ala to kai haa, to se ni tipi koe kai haa, kai haa pe, ha me a pe o kui kai a au, ka kuke ala ta, te ilo ke ai haa taha, pe tae maungo fua me haa taha, koe kai haa ya. Pe koe kai haa paanga, pe koe kai haa koloa, pe koe kai haa, pe koe kai haa na amoho a pi. Ka koe haa mea uke to'o ai uke kai haa asmoho mali, pe koe kai haa asmoho whanau, pe koe haa tuku koe kai haa aia. Koe kai haa aia. Al pe koe kawe anga, pe koe to'o haa mea uke ke iloho pule, pe koe sia si uke to'o haa mea, ka e ilo ke ai sia si, pe koe haa koe kai haa aia. Ha pei tu upe. Mwile whaka lolo mai kai haa. Ane hengi hengi. Toi wha whang wau hei. Kuanga koni. Koi haa. Ai me a koi kai haa pia. Arwa pe kai haa ia. Kai haa maali. Pia ko. Hangei ko whaka hua ake. Heng ai a koni. Kai haa pa skala. Au kai ko haa pa skala. Ai tangata pa mwose fine maali.
mahu inga koe kainga tonga, he kuanga whaka oskoni. Mo ilo, tamu a te moro. Sione, tala e aiku hau e te moro kapea. Hau peke kai ha. Hau peia, ai mea koku, hau peke kai ha. Ai, ai, ho hoi ke o tua. Ka pau koe, tangata lotu koe. Fefe, tu unga ku kei ai. Oku tupu, uke olo mui. Kumo ilo ka pau, uku whahalo mui ho mui. Oku lotonga kaya asi ko he te molo. He kake loto e keke tupu ngalau mali. Kake loto e keke mau e mo ui. Keke iku ki he vani. Kono loto ona keke mate pe atama te mo ka auha. Lea kia isi ane hongfulu e se hongfulu. Kainga whanongo, ai mahu inga koe, ai mea koe ni koe kai haa. Talama e mahu inga koe koe, rai toko lai, ke alo koe ke kai haa mai, hamari ho taha. He kuonga koe ni, whanongo wapa eko sisu kalaisi. Hake koe himina tau kamata. E sisu na ke tuku atu, kouna ho kau whaifekau. Ko mau mau inga e aoni ke mau lea tatoa. Mau upo soto. Ae o. Ke a ta. Ni haka kai. O ke whaka kau kau ko kua mea lelei. O ala toko ka asma amari hata. Foki ke he o tua. Ta foki me ai. Whaka foki a mea na ke kai asi. Ta foki. Ta ke whaka mole mole ke he o tua. O tua, lolo tonga ke mapa sainga maali e, ke tau vete pa tau whaka mole mole pa tau ta whoki. Taimi lahi, o tau taimi tau whaka mole mole koe, vete ak piho tau ngutuka ke ke ta whoki. Whaka tau mala mo oni, puko kai ha a lea paula, kala ke tuke kai ha, kake kai ha a koe. Fie ma ue konga whaka osko eni. Ke lea o te tau hange koe kau siu ko eni. I kai ngā tai tanga e paula koe toko taha koe. Koe toko taha koe. O koke pehe au ana ke tono whewhine. Ka ke tono whewhine e koe. Kua ngā eni. Ai mea koe tono he ngahi ahoni. Hange e peha mea mama ai mea koe tono mali. Wapa eke ko sisu kalaisi. Kainga tonga. Yaye aho. Hange ko kaveinga ahoni. Kaveinga ahoni. Koe whuka mau to tonu ai otua. Koe whuka mau ai otua. E yaye aho te tau tuu ko toa pehe whuka mau anga ai otua. Te ae eke mai. Pau pa se kau lama ulea. Ke tuku e tono. Te kua hange ha mea no ia. A mea ko tono mali. Wapa eke ko sisu kalaisi. Tala mai e paula. O maulea ke tuku aua tono fefine. Ka ke tono fefine pe koe. Wapa eke ko sisu kalaisi. Ka vei ngā. Whaifuka mau ai o tua. Mahu inga. Pea koe tono. Tau pehe mahino. Ka ke tono ake hosino. Ta foki. Whaka tono mala. Puku ia. Ngawe pili mo kakano, faka hoho kakano. E sai ia he mea koe tono. Koe whailonga kakai, tai to pono. Mahu inga, taka fai to tonu ki hono. Puakawa, koe kovina ni te mo siho vahe kuonga koe ni. Te ma, taki taha nofo, fai to tonu ki hono puakawa. Koe tono, okei kai koe, toi koe kike tau pehe pe koe. Tono ko ke ki tu e fusi no alo fai pe he. Ha upe mo tono whaka kau kau mo tono sio. Ko te sio pe tokanga ki ha pefine, tokanga ki ha tangata, ko e tono ia. Mahu inga, mahu inga he kuonga whaka oskoni. Ilo, me ana toi hu nuki he otu ahe loto fine mo tua ko ni. Kai kai te mau lea, teu eke gate ki mau tolu. Lea ia ke palofita ko iskeri. Mahu inga valoki. Ala tai toi ufi. Ai he kauhe ahon. E keira ke mou tolu. Kei ke mou lea aki. Ai mahu inga. Oi mo ui ke tuku e mea koe tono mani.
oku te yange kuongani ya toi a filimo te volo me angawe aki kakai pefine me angawe kakai tangata au fa ifa deli hao nao sino kayai ao kavenga aho ni oku yae fuka mau ai otua pie mau ke tau a yae aho pe te tau loto ke ai peikai deo te ke tau tua fa mau anga mama koni fa mau ai otua Pama wa o tua mana wa he mo il nga mi ko hoko ma he ko nga koi au ai vela ya ko vaka puna ko si pa ti india o ku kalanga si hova ki mama no fo ba vaka o ka te la la esto ko fi ha ko o tua pule ke mo ui mo mate ka ku hoko ni ko Kono fule o kune talanga ki maman. Mahu in, ma te tewe mo ui. Au te tau nofo munoa heanga hala koe ni. Pe mea koe tono, kakuke tono hea on foki, taktaha foki hono mari. Foki ki hono fuakava. He te tau puu kotoa pe, he au oi otua. Ika ngatai, alea e folo fola. Kutuko taha koe, o ke falili ake aitori, kake kai haa pe mehe fale aitori. Kain, ngahi me ane ana e koko lolo tonga ia e taimi koe ni lea ake e paula paka ilo e he lau maali he kene lea ake mahu inga koe ke hene mo ui mahu inga he le siyo koe he mea koe ai tori lea galiri ake he ai tori o mea ipe uinga ai tori ai tori koa mea ia kutoe tu uia ke toi maa lunga ia o ta wapea moe otua Kauhi ai tori, ke toi maalunga ia e otua. Ha mea tatau ai pepe ke toi ha. Ha ngei peko mea tokanga ke ai mahu inga. Ka ai ha mea ai tori he mo'uri. Ai tori he mo'uri. Ko mana te kofa vahe vahe ake. Pio a sihova. Ha ngei na fa vahe vahe ake mea koe ai tori he faa lea mai. Ai ke foa. Fa kala loto ake pe. No fo Tawe fitu te kia whana, kore ke o tua, o mi ha foha, ke hoko ato ngā we. Whai mai koe whono ngā, alo ke koe foha, nake ki peha me e wha whanga ke foha koe ni. Folo fola ai o tua, hu, karu me manawa, a o mai, ka koke ia uni pe ke taimi. Ka inga, ka koe taha lea e foha, mami, o deti, ka lahi angi homo o whaia te au koe ai toria. Lea mo oni, lea oku, Fakatolu tonu ki maua. Ai mahu inga koe. Asko pao kia tau. Aku mahino ka koe ai toli tamai. Mami mo deti. Oku mo ilo. Ka ai ha mea toi mao lunga hake ia he otua. Koe ai toli ia. Fakafetai ke otua. Koe ako. Pia koe fakafetai. Koe. Me ai aka tek tau tolu kotoa pe. Ai ha mea toi mao lunga tau. Na fota tolo salike lelei ki mamani salike sio a mamani ka ke al moui me e ak tokanga me kaya folfola ka dikta tolo e bonbon ni kainga tokanga e kainga kai ako ke pole pole he lao ku ke fakango kovi ai otua aki ko mau mau i ai lao e ku lao i kovi i ai huafa o otua E sentale koe mea i ati ki motolu kuhange koe fonfola. Ainga, mahu inga koe ke hoko e tau mo'ui, ke lau i lelei, oa lau i kovia i ai otua. Koe kuonga koe ni tae manava he, tae ufi, ke apasia ke asihova. Koe tau mo'ui, koe tau toonga mo'ui, koe tau fai ke langlang i ai otua. Ke oa na tau fai ha mea ku lau i kovia i ai otua. Ono huafa. Ka inga, ako ke ta tek tau toro. Mahu inga e tau to onga mo ui. O kepo e tau lea. Hangele pe ko ako naki ko ni kalute. Hei kai ke uhaua o lea. Osko ya kete ya toku ulunganga. Lau i kove o tuaya tea. I kai. Mahu inga koe koe. E tau fai to tonu he a o tua. Tamai Paula. Hangele koe. Na pike kau siu. Ae. Ihe kamu, kuo mau kamu. Talang e paula, ka pau ku mau kamu, kauka ke mau fai ke lao. Koe ta e kamu ya. Ka pau ko si sen tai le, o kui kai
ke lau si kam ka ku lau tau hi la ko ka mu ya ka nga fa no ma ku inga ko ta la mai he ves ka o si ko si mo oni ko si wi lo to ko ka mu mo oni a ka mo lo to ai ku tu nga he lau ma le o kai ya to hi ai ya ko hono fa ka malo o i kai me he tangata ka me he o tua ka o si o loto loto ai mi la hita no fo fa ma mata no fo ke sio a tanga ta lele de hange ko no fo ke tani a lea ke te lea aki ke fa ka nai nai sio a tanga ta ka a fio mai o toa a fio mai ke loto kovi loto palaku loto tono loto kaya a wapa eko si su klasi fa ma po opo ki ta tole pong pong fo o kwa di kanga tonga fa ye ke ma o sai nga ma ye ta fa no o ke le o o fa o tua ha tu un ha mo ui sai ke ma a pe fa ma oni oni he ko o hi ke ta tu ku ko to a pe e fra ma o ai o tua ko fra ma o ai o tua fra ma o to to no pe aku hoko mai e ngai a ko ni ta mo no ia ke ma o sai nga ma ye mo ui ke tau fa no ai ke le ofa o tua fuga ton ton fuga ton ton le va a e tau mo ui to kanga ke for fola o tua se ma o ke hiki e tau mo ui ka lava ke tau mata kali e ngawe e fili pako hiki mo ui ko e lau maali e ma mo maani o ni he mo ui iwi e mo malohi he konga whaka osi mahu inga oa tike tukuno ai ai se kau o ahoni. Manat, kainga tonga. Kuo pau ki he tangata ko toa pe. Ma olunga taha. Ki he tonga sisi taha. Taha ko toa pe. Ta pau ki he fae whaka mau ai o tua. Whaka maa, whaka maa oni oni. Ta foki, whaka tomala lewa. Ta foki ke taimi. He koe lau maali e maa oni oni. Hange koe na ta fau mea sa apate. Lau maari e maane, o te taki ki tau tōk ke mo'o ni, o ki kai koe loi. O ku i kai, koe whakamamata ke sio a tangata. Mahu inga, ke tau whai miho tau loto, lau maari e, ke lang lang i a sio ba, ke tau lotu. Eiki, mau whawheta i at ke a Fiona. Ai mau koloa, mau folfola, mau tāpuake. Au mai ho o whekau, da ko ke fa fangu ke ma tolu he ko nga fa oskoni ke ma fai e me ko to ape ko hiko e afiona ko hiko ko e mo o mo a ko hiko ko e ka ko tangata o ka ko lele ke sio a tangata ta ko ke he ato ma lo to ke ke he ke henga e ki a ma mo ui a ma tu to a he a honi e o tu he ko ke o me iwi mo malohi ke mau i kuna a ngau e kovi ai fili he kuanga wha oskoni. Ei ki mau lotu make. Ai se akakai tofanga he whainga ta akoe. Ho fu ma fi mo hoi vi. A watu. Paloto la hii. Ko eni pe taimi. O wai nofo toloi taimi. Taimi pe ne whakatomala. Ta foki he ai whakamau. Ange ko mau ka veinga oi ahoni. Mafeta. Tapa gina ngai fofong ko toa pe pongpongi. Mau ka mata a fau a tu a pule lulu ko ni. Ko a ma kehen. Ko a ke mau toi. So ata mau mo ui. Pe ko sa tukunga mo ui o mau fai. Tau ka ke mau ilo a taimi mo hoa. Ke toi hoko mai. E o tua. Tapa gina fataha. Si devita makamu e kaunga we ko toa pe. O e le tioni. Ngasi polo kalama ku faka hoko he lethioni. Tupu ke hoko ya ko tapua ki ke tonga ko toape. Hoko a lethio ko ni ke au atu ai tunga. Malanga tunga tapua ki. Au atu ai ho o ofa i ho folfola. Langi langi moi ngeia e otua a au peia. He koe mea pea e afiona pe tau pe pea moi afiona. Tuke mau mau ha au tapua ke ahoni. Ke lang lang ia si hoa kai ahoni pe. Ah, ko toa peo e mau mo'ui. Lo tuia ku mau fai. Ko toa ngai me an wapai kuna pe taho alo. Jesus Christ ko koe he mau fra mo'u. Tako ke le sai ki ofala he onua ko tapa. Peo he lau mali e ma amo maani oni. No fo ia he tonga ko toa pe. O wana hili. Kai fai peo tangata. Peo tangata. Amen.